0: Українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрый день. Праз месяц нам уже будут вядомыя выники выборов у Державную Думу России 9-го склікання. Некіх надзей, что новая дума будет кардинально адрозніваться от думы попереднего склікання, я, например, не маю. Гледзячы на ту ситуацию, якая склалася в этой стране, где зникла свобода слова, протесты практически немагчымыя, ну и агулам демократичной Россию уже назвать нияк нельга. И тут я пакуль не узгадываю войну, якую правящая российская клика называя эвфемизмом специальная военная операция. Тем не менее, выборы в российский парламент многими расцениваются как межа некого этапа, после якого может нечто измениться, перш за все у российско-украинской войне. Про ситуацию в России подчас уже обвешанной выборной кампании и ее дальнейшее развитие мы сегодня гутарим с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антоном Аксентюком. Добрый день, Антон.
2: Доброго дня, Володимире.
1: Пачнем з гісторыі. У 2011 годзе Дзярждума была ўпершыню выбрана на тэрмін у 5 гадоў. Раней было 4. З чым, на вашу думку, было звязанае павелічэнне часу кадэнцыі гэтага расійскага парламенту?
2: Так, дійсно, для цього нам необхідно в першу чергу звернутися до історії, адже це було вже майже більше 10 років тому, як ми можемо розуміти, трошки більше. Насправді, якщо ми звернемося ось до таких історичного контексту і подивимося, що відбувалося в Росії, умовно кажучи, в нульових на початку 10-х років, то, судячи з усього, ті рішення, які на той момент приймала російська влада, я би розглядав через дві призми. По-перше, це, як ми можемо розуміти, це була перша, навіть не те, що спроба, а перша можливість для російської влади взагалі внести зміни до Конституції, адже до того, так чи інакше, але на такому рівні ніяких змін до Конституції російська влада не намагалася проводити. Я би вважав, що таким чином вони хотіли подивитися в першу чергу реакцію і реакцію внутрішньої аудиторії власної еліти і реакцію, зрозуміло, зовнішньої. Це перший чинник, перша складова. І, на мою думку, друга складова, яка насправді є доволі більш важливою і, можливо, навіть найважливішою, для чого взагалі це все було проведено, це, на мою думку, розділити в часових проміжках вибори, так умовні вибори парламентські і вибори президентські. Адже ми розуміємо, що так чи інакше, але в авторитарній російській системі для Путіна, для російської влади була завжди дуже важлива медійна складова, медійна картинка. Те, що росіяни будуть бачити, умовно кажучи, там в телевізорі або в інтернеті. І ми розуміємо, що так чи інакше, але кожні парламентські вибори, можна навіть сказати, кожні президентські вибори, але вони збирали навколо себе, ми можемо так сказати, невдоволення російського населення, невдоволення взагалі в медійному форматі. І тому, на мою думку, цей крок, на який російська влада пішла у 2011 році, він стосувався у першу чергу потреби розділити ось цей от негатив між цими двома виборами. Що я маю на увазі? Ми ж розуміємо, що коли починаються, так умовно кажучи, починаються вибори до тої ж самої Російської Думи, так чи інакше, але негатив, він накопичується. І на мою думку, російська влада хотіла, аби цей негатив, він потім не перекликався, не переводився на президентські вибори. Тобто, умовно кажучи, ми проводимо парламентські вибори в один рік, а там через рік, через два проводимо президентські вибори. І тоді ми з точки зору російської влади стає зрозумілим, що той негатив, який вони спостерігали, з яким вони стикалися рік чи два тому, він вже так чи інакше, але нівельований. А якщо в тебе вибори до парламенту відбуваються в один проміжок часу, а умовно кажучи, через кілька місяців ти вже стикаєшся з потребою щось робити із цим публічним медійним негативом вже у відношенні президентських виборів, які, зрозуміло, для Путіна набагато більш важливішими, то виникають певні такі от проблеми, які російська влада, на мою думку, не хотіла би вирішувати.
1: Ну, ось ви кажете про негатив, але тим не менше, фаворитом на протягу електоральних кампаній опошніх 20-годдів з'являється пропутінська партія «Адзіная Росія». Чи може нешта свідчить об тим, що гэтым разом своє позиції партія «Адзіная Росія» стратить? Ёсць такая надія?
2: Ну, дивіться, коли ви говорите про те, що от Єдина Росія може втратити свої позиції, взагалі втрата позиції – це поняття, коли ми говоримо про справжні вибори, про демократичні вибори, а ми в першу чергу говоримо, зрозуміло, про російську систему. Ми ж розуміємо, що як факту таких як виборів в Росії не існує. Але існує те, що, про що я знову ж таки нагадаю, поняття медійної картинки, картинки, за якою всі будуть спостерігати. І це та картинка, яка дозволяє усім гравцям, і внутрішнім, і зовнішнім, подивитися на практиці, яким чином і наскільки Володимир Путін і Кремль продовжує ефективно контролювати і власний соціум, і взагалі політичну ситуацію всередині Російської Федерації, а отже контролювати власні еліти. І тому в цьому контексті, якщо ми говоримо про єдину Росію, то та ситуація, яку ми на сьогоднішній день спостерігаємо, це питання не рейтингів. Ми ж розуміємо, що рейтинги будь-які російська влада може просто намалювати. Це навіть не питання. Для нас важливо те, наскільки з медійної точки зору відбувається спостереження за тим, як відносяться всередині Росії і, безумовно, на рівні соціуму, і так само на рівні еліт до єдиної Росії. І на сьогоднішній день ми спостерігаємо певний формат хоч якоїсь, але певної критики. Саме у публічній площині ми бачимо, що якщо дивитися з медійної точки зору, то відношення до єдиної Росії всередині, ну, так званого російського електорату, його часто називають ядерним російським електоратом, воно досі існує, але вже не є настільки високим, настільки сталим, як ми це спостерігали, безумовно, під час колишніх так званих виборів.
1: Партію «Яблоко», яка збиралася йти на вибори з антивоєнними лозунгами, ну, то бог з лозунгами, об тим, що треба спинити війну, не допустили до гэтых виборів. Про що гэта свідчить? І яка з партій, які ўсё ж допущені до виборів, хоч нейким чином ставлять під сумнів потребу у протягу російсько-української війни?
2: На мою думку, це, напевно, взагалі сьогодні буде одним з наших найважливіших питань, тому що коли ми говоримо про ситуацію з партією «Яблоко», це не лише розмова про недопуск єдиної антивоєнної політичної сили в Росії, яка взагалі залишається існувати всередині російської політичної системи. Те, що їх не допустять, насправді це ж ні у кого питання навіть не виникало. Першочергово питання виникло, чому їм першочергово дозволили йти по цій юридичній ланці, яка би гіпотетично дозволила їм повноцінно брати участь у виборах. І в цьому контексті я доволі часто звертаю увагу на тому, що протягом 2026 року ми вже мали змогу спостерігати величезну кількість ознак того, що всередині російської системи відбувається певний формат внутрішнього протистояння всередині еліти. Те, що я полюбляю назвати, і те, що деякі ще аналітики називають протистоянням між умовним силовим апаратом і умовними цивільними бюрократами. Може, дехто їх ще називає просто технократичними бюрократами, але суть в тому, що це протистояння між силовим крилом і умовним бюрократичним крилом. І, на мою думку, ситуація з «Яблоком», з цією партією, так чи інакше може бути пов'язана з публічним проявом подібного протистояння. Адже за тією інформацією, яку ми можемо спостерігати, взагалі у ситуацію з «Яблоком»,

0: одного крила російських цивільних бюрократів. Адже ми ж також розуміємо, що протягом десятиліть, взагалі протягом останніх виборів, сам контекст і технічна складова організації виборів, вона належала до прерогативи внутрішньополітичного блоку адміністрації президента. Вже всім багато кому відомо так званого Кирієнка. І його безпосередньо команди, яка і відповідала за технічні моменти організації виборів на території Російської Федерації.
1: А увогалі, дотично тих партій, які йдуть, хоч хтось там просовує ідею затримання, спинення російсько-української війни?
0: Якщо ми спостерігаємо за тими партіями, які залишились на сьогоднішній день, ми розуміємо, що вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає. Щобільше, ті, хто слідкують за новинами, за російською внутрішньою політикою, вони можуть на власні очі бачити, можемо назвати навіть репресіями, ті атаки, які відбуваються проти абсолютно провладних партії комуністів, тобто російська партія КПРФ, яка завжди виступала у всіх моментах за політику Володимира Путіна, але навіть проти них відбуваються арешти, відбуваються зняття з виборів. Тобто в контексті цього ми бачимо, що навіть коли мова йде про абсолютно провладну структуру, абсолютно системні партії, які так чи інакше, але завжди виступають, завжди йдуть у тандемі з політикою Володимира Путіна, навіть проти них ми починаємо спостерігати доволі масові політичні атаки зі сторони російської бюрократії.
1: На з'їзді партії «Єдиної Росії», який пройшов не так давно, її старшиня Дмитро Медведєв назвав різними брудними словами тих своїх суайчинників, які виступають супроць так званої СВО. Вашу думку, ось улічуючи те, що ви сказали відносно різних поглядів, я так м'яко викажуся, на ситуацію внутріполітичну, зовнішньополітичну у російських елітах, чи можна сказати, що ось такими поводинами, такими словами партія «Єдина Росія» на чолі з Медведєвим уносить некий розкол у російське громадство?
0: Це також доволі цікаве питання. Те, що ми спостерігаємо із доволі традиційними заявами зі сторони Медведєва, ми також розуміємо, що це можна називати таким словом, як в російських політичних колах Дмитрія Медведєва намагаються називати таким, знаєте, словом граматвод. Тобто це от політичний граматвод, якщо ми говоримо в контексті російської політичної системи і російської партії «Єдина Росія». І я би насправді так і демонстрував, так би і аналізував те, що ми бачимо на прикладі от безпосередньо заяв Медведєва. Адже ж одночасно із цим ми спостерігаємо за тим, як російська влада, російське міністерство закордонних справ звертається до влади західних країн, до влади іноземних країн, аби вони фактично не допустили, це також от новина останніх днів, аби вони фактично не допустили організації протестів перед російськими посольствами. Тобто ми бачимо таку парадоксальну ситуацію, коли з однієї сторони Медведєв називає тих росіян, які виїхали з Росії, зрадниками, а з іншої сторони ми спостерігаємо звернення зі сторони російського міністерства закордонних справ, аби влада конкретних держав не допустила організації протестів перед територією безпосередньо цих посольств російських у цих країнах. Тобто виникає такий парадокс. І на мою думку, відповідь на це питання у тому, що, і воно є доволі очевидним, у тому, що для російської влади, знову ж таки, важливо показати публічну картинку підтримки дій російської влади і всередині Росії, безпосередньо самої Росії, і показати те, що ніякого протистояння публічного зі сторони тих росіян, які виїхали з Росії, які безпосередньо, зрозуміло, негативно налаштовані щодо політики Російської Федерації, політики Кремля, що ніякого протистояння ось такого зовнішнього до політики Путіна не існує. Тому в цьому контексті я би саме ось так розглядав ті от заяви, які ми чуємо зі сторони Медведєва, і ті рішення, які приймаються за останній час російською владою.
1: А як би ви у цілому охарактеризували стан російського громадства напередодні виборів? Ну, ви вже казали про те, що картинку влади хочуть створити пригожою для себе, показати її усьому світу, але нешто ж відбувається внутрі російського громадства, я маю на увазі у Росії, не сярод тих людей, які виїхали, не сярод еміграції. І коли там нешто відбувається, що вже так яскраво зауважно, і об чим, коли це зауважно, свідчить?
0: теж цікаве і важливе питання. І якщо ви

0: відповідати на нього коротко, то я би сказав, що ми спостерігаємо сильне зростання занепокоєння російського суспільства. І це занепокоєння, справді доволі очевидно, стосується потенційного оголошення другої хвилі мобілізації в Росії. Ті також, ті, хто слідкує за внутрішньою політикою Росії, за російськими новинами, вони так чи інакше, але могли спостерігати за новинами, наприклад, що кількість росіян, які виїжджають з Росії, наприклад, через той же самий Верхній Ларс, на сьогоднішній день є рекордним з моменту оголошення першої мобілізації восени 2022 року. Ми бачимо рекордні запити в інтернеті щодо тих питань, які стосуються отримання бронювання від мобілізації. Ми бачимо рекордну кількість росіян, які шукають можливість знайти або придбати квартири у містах Грузії, у Вірменії. Тобто ми бачимо, що так чи інакше, але російське суспільство на своєму базовому рівні, воно розуміє, до чого все потенційно йде. І подібне занепокоєння, воно навіть виражається у абсолютно провладній соціології. Тобто ми бачимо рекордну, майже рекордну кількість відношення відсотків росіян, здається 57%, ті, які занепокоєні тим, взагалі, куди йде Росія, куди йде уся от фактично ситуація поточна, що стосується внутрішньої та зовнішньої ситуації у відношенні Росії.
1: Але протестні настрої там вже зауважені, чи може їх ніякі зачатки цих протестних настроїв, чи поки що що у гэтым плані глуха.
0: Я би спостерігав і розглядав це питання насправді реалістично. А якщо ми дивимося реалістично на російський соціум, який насправді, давайте будемо говорити очевидно, є доволі таким от унікальним, то ніякого протестного потенціалу, дійсно, якщо говорити реалістично, на сьогоднішній день я не спостерігаю. Адже ми бачимо, що з моменту взагалі початку повного масштабного вторгнення, а ще більш очевидно за останні кілька років, ніяких протестів, які би стосувалися продовження російської війни проти України, ми не спостерігали. І тому в цьому контексті та аналогічно, якщо російська влада оголосить другу хвилю мобілізації, я би не очікував того, що ми будемо спостерігати якісь масові протести проти такого рішення. Насправді, я би вважаю, що ми будемо спостерігати за повторенням ситуації 2022 року, коли російська влада намагалася за допомогою медійної картинки показати, що все в них чудово, але якщо ми бачимо, що відбувається в реальності, то росіяни були доволі занепокоєні, росіяни виїжджали з території Росії, і те саме, на мою думку, буде відбуватися і на сьогоднішній день, якщо російська влада прийме таке рішення.
1: Якраз і президент України стверджує, що після проведення виборів Росія почне нову мобілізацію. Ви так само вже тут узгадували про її. Тим не менше, представники російських правячих колов гэта абвяргаюць. Мне, як журналісту замежнаму, каму верыць? Расійскай уладзе, украінскаму прэзідэнту?
0: Давайте знову ж таки повернемося у ситуацію 2022 року. За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники, і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков, один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви від одного чиновника до іншого, що ніякої мобілізації не буде. До речі, ми бачимо, що сам Путін стосовно цієї теми абсолютно мовчить. І це насправді є доволі показовим моментом. Давайте ж також звернемо увагу на практичні складові. Так чи інакше, але за останні місяці ми бачимо і спостерігаємо за рядом новин, які говорять про те, що російська влада на технічному, на практичному рівні потенційно готується до оголошення другої хвилі мобілізації. Давайте згадаємо новини з російських регіонів, з російського міста Пермь, де ми бачили на власні очі, як російська влада в окремому регіоні спостерігала за практичною реалізацією примусової мобілізації. Тобто, на мою думку, так чи інакше, але російська влада з технічної точки зору продовжує готуватися до потенційного оголошення другої хвилі мобілізації. І це те, з чим ми маємо працювати. Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації. Але те, що активна підготовка до подібного рішення проводиться, і те, що шанси на те, що російська влада і Путін оголосить другу хвилю мобілізації після завершення безпосередньо ось цих от парламентських так званих виборів, які от фактично зараз будуть у нас відбуватися, шанси на це доволі високі.
1: А чого варто чекати Україні і всьому світу від російських виборів 18-20 вересня цього року у Державну Думу? Чи буде ніяка ескалація, чи можливо ніяка провокація супроти, наприклад, країн Балтії чи Польщі з боку Росії, ну і її хаврусника Білорусі?
0: Насправді важке доволі питання, адже в цьому контексті нам для того, щоб на нього відповісти, нам би насправді треба було б розуміти актуальну стратегію того, до чого взагалі Путін йде. На мою думку, якщо говорити суто про вибори, то найбільш ймовірно Путін і російська політична система, вони в дні самих виборів не підуть на ось подібну якусь радикальну ескалацію. Адже якщо ми спостерігатимемо за усіма попередніми виборами і президентськими, і парламентськими, які відбувалися, організовувалися на території Росії, то так чи інакше, але російська влада намагалася, умовно кажучи, максимально комфортно їх провести. Тобто, аби не створити ніяких публічних казусів, ніяких публічних проблем, аби вся ось ця от чисто абсолютно технічна складова виборча пройшла без ніяких проблем. А от вже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими. На сьогоднішній день ми продовжуємо бачити, що так чи інакше, але російська політична система, на мою думку, продовжує слабшати. І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації. І тому в цьому контексті я би пропонував нашим слухачам активно спостерігати і слідкувати саме за економічними факторами, які впливають на продовження можливостей Путіна проводити свою авторитарну політику.
2: Про українську призму.

0: Радио
1: Рація.
2: 6:22 хвилини в Польщі, в Білорусі на годину пізніше. А ми протягуємо тему України. Для того, щоб ситуація поліпшилася для України, для українця, у першу чергу треба отримати технологічну перевагу. В осінню так само не виключена масова мобілізація росіян, що зробить ситуацію на фронті ще більш складана. І каже офіцер Збройних сил України, а до війни директор Фонду сприяння демократії Юрій Міндзюк.
3: Ну, для цього треба дуже багато різних факторів. Тут має бути перевага технологічна. Тобто все, що Росія робить по Україні, Україна повинна робити по Росії. І тоді, коли їхній глибинний народ почне відчувати всі ці обмеження, які ми відчували довший час, можливо, відбудуться якісь там зміни. Так виглядає, до цього часу кремлівський режим ніяк не буде на це все реагувати. От, тому що, ну, якщо вони зараз навіть здійснять масовий призив, це взагалі буде дуже критична ситуація на фронті, вони будуть м'ясом закидувати наші позиції. От, ну, поки що технологічно, якби, так, щоб говорити, що ми перемагаємо, ні. Ми просто там в діп-страйках, мідл-страйках, якби, дозволили собі робити те, що вони роблять цього року. Ми, звичайно, це відчули, але просто ми намагаємося тільки паритет встановити. Якщо цей паритет ми якийсь певний спосіб відновимо, збережемо, плюс розвинемо свої технологічні роботизовані засоби, які будуть вести оборону, тоді, можливо, буде з їхньої сторони якесь там засиплення фронту і так далі. Поки що, на жаль, не скажеш, що в них є якісь явні проблеми. Все, що вони нас намагаються тиснути, а ми сидимо в обороні. Так, якщо я би так сказав.
4: У який бок, на вашу думку, розвивається зараз ситуація, як ви оцінюєте шанси на перемогу у бігучих умовах? Чи можемо казати про ніякі зміни в осінню?
3: Ну, ми це бачимо останні роки, нічого насправді нового не станеться. Путін розглядає, і вся ця їхня кампанія, цю війну як продовження політики, да, як казав там, навіть під час Клауза. Тобто вони хочуть показати, що ця їхня, як я вже казав, також СВО спрацювала, вони забрали всю Донецьку область, і тоді в них виникне можливість ввести якісь переговори. Для чого? Чудно не для того, щоб вони люблять мир, для того, щоб вони знову перезброїлися і за 5 років вдарили кудись, не знаю, по кому, чи сюди, чи в країни Балтії, чи там в Польщу і так далі. Моя така думка, тому що ця країна вже не зупиниться. От, тому моя думка, що швидше всього це буде так от розвиватися. На жаль, мілітаризація регіону неуникненна для того, щоб можна було фактор стримування розвивати.
4: Які накірунки фронту, на вашу думку, стануть ключовими і найбільш гарячими у ближайші місяць, два, три, чому?
3: Ну, індикатор – це мобілізація масова. Вони поки що такими методами працюють, тобто масово набір людей, підготовка і кидання в бій, оце типу якби закидання прямо м'яса наших позицій, це якби суть всього, ну, буде сигналом того, що буде доволі жарко.
4: Як думаєте, що на даному етапі є головним фактором для перелому ситуації на користь України до кінця цього года? Це ніякі об'єми західної зброї, зміни у мобілізації чи процеси внутрі Росії? Ніякі зміни варто чекати?
3: Я би сказав, дійсно, да, в першу чергу зміни в Росії, тому що вони агресори, і вони їх зупинити, і тоді зупиниться війна. Для, ну, якщо з їхньої сторони ніякі зміни не відбуваються, тоді зрозуміло, нам треба більше зброї, і, зокрема, далекобійної, ну, і будь-якої, врешті-решт, будь-яких можливостей, які дозволять встановити хоча б паритет на полі бою і вирівняти цю нерівність, яка до цього часу була. От. Ну, і, звичайно, технологічні розробки, які далі йдуть. Це наземні роботизовані комплекси, там літальні апарати різні, от, ракети. Тобто, ну, я б сказав, найважливіша історія – це протиракетна програма. Ракетна і протиракетна програма, в першу чергу, другу чергу, об'єми зброї сучасної різних рівнів, от, дронові, в першу чергу, можливості. Ну, звичайно, зміна мобілізації також, тому що армія доволі таки виснажена, от, і так як це все було до цього організовано, воно не було погано організовано, і тому це треба реформувати. Я надіюся, що черговий міністр оборони зможе завершити всю цю програму, побачимо, що з цього вийде. Це насправді дуже складний вибір, от, але напевно прийдеться йти тим шляхом.
2: Своїми міркуваннями на конт близької будучині війни, оборонної війни України з Росією ділився Юрій Міндзюк, сьогодні офіцер українського війська до війни, директор Фонду сприяння демократії.

0: z jakimi ciężkościami sustrakają się za kratami żanczyny. Prahę ta rozkazywali wiadomie białoruskie prawoobaronce i żurnalistki Nastalojka, Marfa Rabkowa, Kacerina Andrejewa i Larysa Szczyrakowa. Jak zaznaczają byłe politzniewolenie, żanczyny za kratami zwiedzają raznostajny fizyczny i psychologiczny cisk, poczynający od chłodu do chopu jakosnej jeży i zakończywający karnymi metodami zadrobiesti i solidarności, tak samo przyniżenie i rozpranianie. Powodli Marfy Rabkowej, ona nie może сказать, что praca na fabryce w Kalioni, na przykład, była zwyżprymusowej, ale dla jej było ważne dobra pracować.
1: Я працавала, тому што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за які я магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаеце, я ўсё жыццё не баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не падабалася шыць, але ну так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэння, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нормально. Але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта лінівы, ну, конечно, гэта не спадабаецца і скажуць: "Ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта". А наконт медыцыны, там, конечно, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі, я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, якая адпавядае рэчаіснасці. Усё ж такі ёсць такая прызумцыя невіновенасці, але мне потым так канфідэнцыяльна сказалі, што ў мяне ёсць паметка на медычнай карты, не аказваць мне допомоги. Потому что я, например, приходила с температурой 40, и мне давали только один день снятия с фабрики, на этом все. И когда я бачила, что другим дают тыдень, то у меня это был один день. Только потому что, ну, я уже не была в том стане, чтобы дойти до працы. Когда у меня было подозрение на микроинсульт, например, и у меня левая частка твара не рухалась, мне так само сняли только из одной смены. Але

0: На железо кладися і спі. Я з жахом думала, що зараз на железо. Ну, як там будеш спати, тебе ще і будять. І ви ведаєте всі ці процедури, що кожні 2 години приходять і треба нещо там відказувати. І так само водили в позі там зю, треба було там в 3 погибелі согнутися. Но ніхто, ну, при этом фізично на тебе не впливали. Тому що мені казали дівчата з Берості, що там прям, у тим ліку і гета обставлялося так, що викручували ці руки, що люди повисали прям на них. І мене один раз перекинули у іншу камеру з дівчиною, у которой був гепатит і ВІЧ.
1: Ми провели стільки годів у зневоленні, що тягом гетих 5 годів ставлення до відомих особ було абсолютно різним.
2: Була я політзневоленою і журналістка Белсата Катерина Андреєва.
1: Починаючи від цькування, від просто психологічних, психічних катуванняў, інакше назвати гэта нельга, змяшчэння ў шызані, каторых з вельмі моцнага ціску. Я ведаю, што ціск на жанчын, ён трохі адрозніваўся ад таго, што мужчыны зведвалі ў сваіх калоніях, дзе ўсё было яшчэ больш жорстка. Калі мы кажам пра 21-22 год, прыналежнасць да резонансной справы, да медыў, да праваабарончых інстытуцыяў, увогуле резонансная гучная справа і згадкі твайго дня ў медыя, яны безумоўна адбіваліся на таким політв'язням. Наприклад, одразу була установка зробити його злосно порушаючим порядок відбування, а це одразу тягне за собою наступні репресії, це скорочення дзвінків, скорочення кількості грошей, які можна потратити у крамі. Тобто це, звісно, відбивалося у практичному сенсі на якості життя політв'язням.
3: Настолойка правооборонця. В цілому умови утримання в Білорусі вельми кепські для всіх. Просто до політичних зневольних є особливі дискримінаційні ніякі опції, там на нас більш складають репорти, більш сурове покарання, то за що на інших ніколи не складуть, хоча рапорти на нас складали, ми це накеровано на когось тиснули, і, звісно, таке безправне становище, це основне фонове почуття, яке там відчуваєш, ну і з уліком, що ми там, в принципі, не повинні були бути. І от один супрацівник казав, що до вас недискримінаційне ставлення особливе, хоча, по сутності, воно було вроде дискримінаційне. В цілому ми відчували всі ті обмежування, які є у інших жінчин, це там недостаткове і обрядка, і їжа, і розпорядок дня, і умови праці, це все, що там безумовно моцно порушається, і ми були серед тих, на кого это так само распаўсюджвалася.
4: Паводле апошніх звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», зараз у Беларусі в зняволенні каля 200 жанчын палец зняволеных.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Война в Украине. Ці варто лічить Беларусь агресором? Чому у Беларуси переповнены первые классы? Медианный заробок беларусов в Німеччині вищий, чем у немцев.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1650 день войны. Офіційний Киев чекает на решение специального трибунала по злочинству агрессии супроти Украины. Относно того, кем варто лічить Беларусь у российско-украинской войне. Окупованной территории или державы с агрессором. Разом с тем, это питание теперь не самое главное, каже амбассадор по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор.
4: В Киеве есть великая застрога того, что режим Лукашенко может вступить в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно.
3: До того ж, поміркування Чорногори, Лукашенка зараз балансує між Україною і Росією, Європейським зв'язом, Китаєм і США, хоч, натурально, лукашенковський режим дійничає в інтересах Росії.
4: І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняте те чи інше рішення.
3: Поводлі Чорногори, при любым конкретным позиционировании с режимом Лукашенко будет вестися у той или иной форме борьба, але риски от такой конкретки для белорусского народа возрастают в разы. Минск-Москва. Поставки палива из белорусских нафтоперепрацовчих заводов идут в Россию на максимуме. Про это проинформовал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Цитата. «Белорусские сябры чуйно реагуют на потребы, якія растуть, за что мы ему дячны». Конец цитаты. Ранее поведомлялось, что в липне поставки белорусского бензину и дизельного палива у Россию досягнули рекордного исторического узровню. 212 тысяч тонн и 162 тысячи тонов відповідно. Завтра у школу. Міністр адукації Білорусі Андрій Іванець прокоментував проблему переповнених перших класів. І він потлумачив гэта тим, що більшість батьків виступає за першу зміну у школах. Тому установа адукації, де раніше діти вчилися у дві зміни, поступово переводять на одну. Тільки 15% у школу будуть працювати у дві зміни, а 85% у однозмінному режимі. Статистика з Німеччини. По виніках 25-го году медіанний заробок брутто у білорусів, які працюють у гэтай країні на повну ставку і виплачують страхові взноси, склав 4533 євро. Гэта на 137 євро, бо на 3% больш, чым у немцаў паводле грамадзянства, на 316 євро больш, чым у сярэднім па эканоміцы з уліком замежнікаў і на 1175 євро больш, чым у сярэднім у замежнікаў. Такія лічбы вынікаюць з праведзенага выданнем позірка на анализу отказа Раду ФРГ на один из запытов депутатов Бундестагу. Наконец, снежня минулого года у ФРГ на полную ставку с выплаты страховых унесков працевало 7495 белорусов. Про арт. У парку Палаца Бараніцкіх у Беластоку пройшов 7-й фестиваль «Жанчыны Усходу», який відбувався 3 дні. Сьогоднішня імпреза мела девіз «Інтуїція» і об'єднала більш за 100 мастаков, музиків, перформеров і інших творців, зв'язаних з Падляшем, каже одна з удільниців пленерної вистави українська мастачка Лена Сарженка.
5: На мою думку, мета цього фестивалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку, і це, здається, вже 7-й раз. Дуже гарне місце – оці сади, палацу Браніцьких, клумби, квіти, і сам бараковий палац, і скульптури. Це дуже все надихає, і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито.
3: Одной из головных подей фестивалю стала великая пленерная выстава. Был представлены живопись, малюнок, фотография, скульптура, текстиль, инсталляция, диорамы и ювелирное мастерство. Каже керовник Белостоцкой мастацкой галереи Януш Жабюк.
0: a co najważniejsze, łączy twórców z odbiorcami poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej ważnym elementem w Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
3: На різних пляцовках парку так само проходили концерти, поетичні виступлення, перформанси, танцювальні покази і дискусії. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
6: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмара сёння беларуска-польскім памежжы, дажджы, асабліва ў другой палове дня. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, парывах да 6-7. Максімальная тэмпература днём на поўначы рэгіёну 25-26 градусаў, на поўдні 27-28.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Też mi się przyjemnie grało. Fajne było nagłośnienie, uważam. Też na scenie graliśmy, to było bardzo wygodnie. Z dźwiękiem. No i wydaje mi się, że była dobra energia ogólnie, więc koncert pozytywny.
1: Wasz gurt Kaszub, u was tak samo jak tu na Padlaszy jest taka jednosłowa gaworka. Co jest u was w waszym repertuarze? Pieśni, kompozycji, może na kaszubskiej mowie, na waszej?
2: Ogólnie ja jestem na przykład w 1/4 Kaszubem, więc ja jestem już tak trochę no, spolszczony. Mimo, że mam duży szacunek do kultury kaszubskiej, to no, urodziłem się w miejscu, gdzie ona już trochę umierała powoli. No natomiast jakieś tam słowa umiem i zawsze w moim sercu te Kaszuby są.
3: Masterclass u mnie narodził się, można сказать, wypadkowo, потому что я вчера у ночи только приехал сюда в Бельск, вернулся до дому, скажем так. И сегодня вырашил, что будет мастер-класс, просто приехал, взял два добрых ковалка глины, намешал себе червоной глины, взял белую с черной глины, намешал себе в якости фарбы, выдумал, что тема сегодняшнего занятку это будут звери, назва Барнфилд, поля, клуня, думаю, ну тут и звери могут там всякие ходить. И вот трохи мы сегодня полепили, здесь мы сам полепил, сам отпочил. Я вовголь поза программой, меня нема тут нигде в программе, я просто побачу, робят мои сябры фестиваль, я просто вырашил, что я готовый, хочу, могу их подтримать, так минимально, скажем так. Ну и вот такие вот занятки провожу. Ну и сам отримал удовольствие от процесса.
1: Гурт Кресы. Откуда такая назва? Откуда вы приехали вовле?
4: Подъезжаем же за милование до Кресов Всходних.
5: Я слышал от нашего тутай главного вокалиста и гитаристы. Главной особы огульне.
4: Ну, лидера заспала нашего.
5: Что та назва ма ружне значения, такие, właśnie, как, например, Кресы, так географичне, альбо Кресы, теж, як конце. Назва, которая ма дуже значень огульне.
1: Але, може, хтось есть походженням?
4: Не, нестати, всі естешме, зеспу є генеральні з Лоді, а опрош Лодянин мами ще особи z Kozienic i z Wrocławia.
1: Анна Олесюк-Савицкая представила тут варштаты ткацтва из вёски Редуту.
6: Тутай мы дзісяй такі якби дві часці былі варштату, бо маем ще кросна лудовы, на которых є на оснуте на мату соломяну, такі званы колішні соломянкі. Можна було попробувати і на кроснах ткаті. Хто хотів, то былі так само рамкі меншы, де можна було виткати якусь закладку до ксёншкі, чи подкладку под кубочок. Також хто ж то хотів, то можна було трошку подкати.

0: Петр Івасевич, августовська медосетня.
1: Що мене зацікавило, що у вас на цьому меню написано по-білоруську так само продублювано.
0: А, так, згадза się. По-перше, dlatego, że dostosowujemy się do miejsca, w którym się znajdujemy. По-друге, jeden z наших pracowników, odpowiadający за продукцію Miodowar, jest z Białorusi i zawsze chętnie pisze po białorusku. Także nawet na festiwalu warszawskim, na przykład, jak jedziemy, mamy menu dwujęzyczne.
1: I na pewno z Białorusi przywiózł jakieś recepty swojej białoruskiej miodowuchy.
0: A tak się składa, że za recepty odpowiadamy my tutaj, ale rzeczywiście inspiracją jest dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i ze Zbicieniem pierwszy raz spotkaliśmy się na terenie Białorusi. Dawniej był to napój, taki lekki alkoholowy napój, zastępujący piwo, robiony z tego, co było dostępne na miejscu w okolicy po prostu. A że miodu mieliśmy zawsze pod dostatkiem na naszych terenach, no to był robiony z miodu i lokalnych ziół. I tak też przetrwał w naszej pamięci, jako albo ziołowy napar słodzony miodem, albo delikatny alkoholowy napój używany zamiast piwa.
1: A jak dowiedzieli się про этот фестиваль, что сюда warto приехать?
0: Tutaj zaprosili nas organizatorzy, których znamy tam z innych działań w Białymstoku. Część z organizatorów też organizuje od lat taki festiwal Żubrówka w Białymstoku, filmów krótkometrażowych, gdzie też co roku jesteśmy, wystawiamy nasze produkty. Goście dostają nasze podpiwki albo Zbicienie właśnie, którzy przyjeżdżają na ten festiwal filmowy. No i zaprosili, mieliśmy wolny weekend, to chętnie skorzystaliśmy z tego zaproszenia.
2: Всім привітання, мене зовут Дзьоня Мантик. Я сюди на Барнфілд потрапив в огулі перший раз тутай і не приїжджав раней, а потрапив я сюди, тому що ми удзельнічали з Еля Шамфіоніком у таким YouTube-шоу, де ми вандрували по Подляшу, і, ну, залишився у нас такий приятельський контакт, і він мене просто запросив сам. Приїхав з Познані на машині. Я давно чув, якби, про Барнфілд, він мені шмат розказував, показував, але власними очима, якби, перший раз я це все гляжу, і поки що під ураженням великим. Чекаю вже на наш виступ так само.
1: На Подляші є шерех таких фестивалів, там, і тут, напевно, ти був різні фестивалі. І ось тут у Бельську-Подлявській на Ускрайку з'являється такий новий фестиваль. Як тобі атмосфера, як ідея от самого фестиваля?
2: Пришпільна, насамреч. Коли мене питали знайомі, що це за фестиваль, я завжди кажу, що це така трошки тут така для панків у якому сенсі, ну для молоді, похучей. Атмосфера супер. Мені вельми подобається, що тут люди якби топять так трошку за своє і стараються цю культуру розвивати. Я такое тільки підтримую, тому що ми як білоруси так само тим же самим по сутності займаємося. Просто у нас ця проблема ще у більшому масштабі існує. Ну і я, звісно, тільки можу тішитися з того, що таке відбувається. Якби коли люди, сябрині, які поміж собою зібралися і вирішили створити нечто таке, що про пару год виросло у такий великий масштабний фестиваль з кучей крутих артистів, з кучей ніякого наповнення класного, то що тут може бути дренного у гэтым?
1: Говорив з Ільом на передодні фестиваля, і він згадував про тебе, що він тобі пропонував тут місце, де можна переночити, все, а ти сказав, ні, я хочу в намётове містечко. Відать, захотів так проникнутися в этой атмосферой.
2: Ну, я багулом просто такий чоловік, якби я вельми люблю вайб фестивалів. Я у Білорусі, коли я ще жив, то постоянно на ніякі фестивалі їздив, там їздив на Рок за Бобров і всяке таке. Якби моє життя просто виглядає так, що я збільшого живу у місті, а я вельми люблю вандрувати, вельми люблю, там, не ведаю, по горах лазити, ще щось, типу Подляшу, так само вельми люблю. Ну, і коли у мене вже є можливість сюди приїхати, то я хочу, якби, окунутися у це все максимально так, як мені це подобається. Тому, да, ми собі там уже намети розставили, будемо там вайбувати.

0: У парку Палаца Браніцьких у Білостоку закінчився 7-й фестиваль «Жінчини Сходу», який відбувався 3 дні з 28 по 30 жнівня. Імпреза мала девіз «Сьоліта інтуїція» і об'єднала більш за 100 мастаків, музиків, перформерів та інших творців, зв'язаних з Подляшшям. Фестиваль навідав Василь Кроква і порозмовляв з удільниками пленерної вистави, а так само відомим організатором мистецького життя в Білостоку, керівником галереї «Маршал» Januszem Żabiukom.
1: Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa, która pokazuje możliwości Białegostoku, możliwości Podlasia, a co najważniejsze, łączy twórców z odbiorcami poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej ważnym elementem w Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
2: Tatiana Savić, ja udzielniczę drugi raz. Pierwszy raz u pierwszej udzielniczyła, przyjmowała udział, ale to było pierwszy raz i zawsze do tego komu mnie jakim wyszła, bo był deszcz, wieter i wszyscy mastaki prosto zeszli, nie było ludzi. У прошлом ході я не приймала уділ, а ось у гэтым вирішила прийняти і зарегіструвалася аж 8 нумарам. І гэта прикольно. У гэтым годзе організація вельмі на класному зроўні. Гэта больш 120 мастакоў. Гэта ўсё прадумана да мелачэй. Павінна быць, выстава была учора, але із-за дажджа быстро ўсё перарегізнізавалі на сёння. І гэта вельмі добра, калі вось такая організація, якая дбає о тих, хто виставляється, хто приймає удзел. І це вельми класно. Вельми шмат людей сьогодні, вельми шмат мастаков. Ну, напевно, такі мероприємства повинні проходити частей, ніж раз на год. І я сподіваюся, що у наступному році буде ще більше мастаков і ще крутіше мероприємства.
3: Убінська Марта. Ze względu na to, że to jest jak dla mnie taka droga, żeby pokazać się bardziej światu. Zaczęłam od jakichś mniejszych festynów, od wystaw indywidualnych, ale też chciałam się pokazać tutaj, ze względu na to, że bardzo dużo ludzi może tutaj przyjść, zobaczyć moje obrazy, a wiadomo, do galerii nie każdy trafi. I dlatego coś robię, staram się pokazać światu.
4: Олена Сарженко. На мою думку, мета цього фестивалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку, і це, здається, вже 7-й раз. Дуже гарне місце, оці сади Палацу Браніцьких, клумби, квіти і сам бароковий палац і скульптури. Це дуже все надихає, і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито. У минулому році я брала участь і познайомилась з багатьма митцями, із якими пізніше заприятелювала. І тому для мене це можливість показати свої праці, а познайомитися з ще іншими людьми, з кого я ще не знаю, побачити роботи інших, поспілкуватися і взагалі дуже гарно провести час.
0: Одной из главных подей фестивалю стала великая пленарная выстава в парку Палацу Браніцьких, у якой приняли в дел больше за 110 подляских творцев. Але фестивальная программа не обмежовывалась выставой. На разных плацовках парку проходили концерты, поэтичные выступления, перформансы, танцевальные показы и дискуссии.

5 хвілін застається до 8 години в Польщі, до 9 в Білорусі, 5 хвілін до новин. У гетим випуском і іншим про ситуацію на українсько-російському фронті.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Война в Украине. Силы обороны отбили территорию под Купянском. Накольки махчимое створение белорусского национального войска у замежжи? Тихопаю в Беларуси месяца у детячих садков.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1650 день войны. Силы обороны Украины отбили каля 2 квадратных километров лесной мясцовости под Купянском и протягивают просовывание на заход. В Американском институте вывучения войны меркуют, что украинские войсковцы, вероятно, заходя поспехово обешкодили российские беспилотники в этом районе, там российцы не смогли отбить атаку. Минулой ночью в чаровый раз российские оккупанты нанесли удары по складу Борисполя под Киевом. Між тым, сярод часткі прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху існуе думка аб вартасці стварэння нацыянальнага беларускага войска ў замежжы, у прыватнасці ва Ўкраіне. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор даволі скептычна ставіцца да такіх планаў, нягледзячы на тое, што падраздзяленні з удзелам беларусаў, як вядома, ва ўкраінскіх узброеных сілах маюцца.
4: Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало законодавчу базу. На території України можуть бути лише Збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на території України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи.
3: Чорногор означає, що йому невідомо об тим, каб білоруські демократичні сили знайшли достатково ресурсів на те, каб створити підрозділення на території якої-небудь заміжної держави. Репресії в Білорусі, холод, недохоп якісної їжі, покарання за дробізі і солідарність, приніження і розпринання, позбавлення передачів і сувязі з знішнім світом, фізичний і психологічний гвалт. Гэта толькі частка того, што зведваюць палідзняволеныя жанчыны за кратамі. Недавно вызваленыя праваабаронцы Марфа Рабкова і Насталойка распавялі, з якімі цяжкасцямі сустрэліся.
5: Я, наприклад, приходила з температурою 40, і мені давали тільки один день зняття з фабрики, на гэтым усё. Коли у мене був підозрення на мікроінсульт, і у мене ліва частка твара не рухалася, мені так само зняли тільки з одної зміни.
6: В цілому умови утримання в Білорусі вельми кепські для всіх, просто до політичних знявольних є особливо дискримінаційні ніякі опції, там на нас більше складають репорти, більш сурове покарання, то, за що на інших ніколи не складуть, гэты репорти на нас складали, ми це накеровано на когось тиснули, і, звісно, таке безправне становище, це основне фонове почуття, яке там відчуваєш.
3: Ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 947 політичних зневолених у Білорусі станом на сьогодні, з їх 129 жінок. У Білорусі за год з'явиться 1550 додаткових місць для дошкольників. Два нові дитячі садки вже працюють, ще 6 відкриються до кінця снежня у Бересті, Мстиславі, Лепілі і Барановичах. Як повідомляє Держтелеканал СТБ, режим праці дитячих садков стараються зробити зручним для батьків. Тільки за перше півгоддя поміняли режим праці 31 група. Як у бок повелішення, наприклад, з 10,5 до 12 годин, так і наоборот, часом у бок зменшення. Часом міняється початок часу праці групи. У некоторих садках є круглосуточні групи. У Мінську їх 2. У дитячих садках номер 406 і 547. Кожний день бачу на його немає гілі нові квітки або нових людей. Гэтак написала удава Александра Мілінкевича і на кулі у Фейсбуку, де виказує вдячність усім, хто прийшов на розвітання у Варшаві з єйним мужем, політком і громадським дійчим і підтримав їх сім'ю у тіє дні білорусам і польському раду. Цитата для мене вельми кранальна. Низький поклон вам усім за те, що у гэты тяжкий час ми були разом. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетях. Сетках і месенджерах черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Змінлівая хмарна сёння беларуска-польскім памежжы, больш хмарна, чым сонечна, хаця сонца зрэць часу будзе прабівацца скрозь хмары, як цяпер на прыгатову Беластоку. Дажджы ў другой палове дня, а месцамі нават магчымыя навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні, 1-2 метры на секунду, парывах да 6-7, температура днём на гарадзенчні Беласточні 25-26 градусаў, на Берасцейшчыне і ў наваколлі Белай Падляскай 27-28.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Купалова на 9-ю годину Польщі, на 10-ю у Білорусі. Сьогодні білорусько-польським поміж змінює хмарність з дождами в другій половині дня. Місцями чекаються навальниці. Атмосферний тиск у межах норми, вітер повднєвий, повднєво-заходній, на огул слабий, 1-2 метри на секунду, тільки у паривах до 6-7 метрів на секунду. Температура днем 25-26 градусов на полночі регіону, 27-28 на повдні. Ночью термометри будут показывать 16 градусов. Местами густая мгла чекается ночью. Без істотних опадков, только на заходних ускраинах махчимые дожди.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі, в ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і у всім світі. З 28 по 30 жнівня були згуляні матчі 20-го тура чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі. Вітебськ перемог Новополоцький «Нафтан» з ліком 2-0. Команда Сергія Гуренки виграла у 6 опошніх матчах 7 і після 20 гульняв піднялася на 5 місце. Гомель з ліком 1-0 переіграв Бобруйську Білшину. Один м'яч на 86-й хвилині забив Дзяніс Ковалєвіч. Таким чином команда Андрея Гараўцова засталася на 4-м місці. Мінська «Динамо» на національному стадіоні проіграла дебютантам вищої ліги Барановичам з ліком 0-1. Для «Динамо» це друга пораза запар. У минулому турі команда заступила Іслачі так само з ліком 0-1. Берестейська «Динамо», ведучи у ліку 1-0, по виніку заступила МЛ «Вітебськ» з ліком 1-3. МЛ узначалив турнірну таблицю після 17 гульняв. У команди 38 очков. Далі йдуть пристолічна Іслач, у якої 37 пунктів, і Мінська «Динамо» з 36 очками. Городинський «Ньоман» з мінімальним ліком 1-0 обгуляв Мазирську «Славію». Переможний гол на 91-й хвилині пригожим ударом з дальньої дистанції у дев'ятку забив Антон Сучков. Головний тренер городинців Ігор Ковалєвич отримав першу жовту картку на 94-й хвилині зустрічі за сперечки з арбітром. А на 95-й хвилині зустрічі 58-годовий спеціаліст ударив м'яч і отримав друге попередження, після чого покинув поле. Звертаємо увагу, що до гульні було додадено 3 хвилини, але додатковий час протягувався амаль 7 хвилин. А так само учора жодинская торпеда «Белас», заступаючи у лику 0-2, здобила супервольовую перемогу с выником 4-2 над койденовским «Арсеналом». Могилевский «Днепр» и пристолишная «Ислыч» сгуляли у ничью 0-0, и борисовский «Батэ» с ликом 2-1 здобыл волевую перемогу над Минском и покинул зону вылету. Учить досить мистично, але борисовцы сравняли лик миновито на 53-й, знаковые для клуба хвилине, аккурат под аплодисменты завзяторов, что символизует 53-й год життя, на яким сышов былий президент клуба Анатоль Капски. У Монако пройшло льосування континентальних футбольних турнірів Ліги Європи і Ліги Конференції. Білостоцька «Єлонія» у виніку льосування основного турніру Ліги Європи згуляє з наступними суперниками. На своїм полі з ліонським «Олімпіком», брусельським «Андерлехтом», лондонським «Кристал Пелас» і армянським «Араратом». На виїзді з пірейським «Олімпіякосом», чеською «Вікторією» з городу Плізень, британським «Сандерлендом» і софійським «Левски». По виніках агульного етапу 8 найліпших команд вийдуть у 1/8 фіналу. Клуби, які займуть місце з 9 по 24, згуляють стукові матчі, а команди з 25 по 36 завершать виступлення у Єврокубках. Матчі агульного етапу заплановані з вересня 2026 року по студень 2027. Фінал Ліги Європи пройде 26 травня 2027 року у Франкфурті на Майні на стадіоні «Вальдштадіон». Там же отбылось лёсование основного раунда Лиги Конференции УЕФА сезона 2026-2027 годов. У приватности своих суперников доведались клубы с белорусами. Казахский «Кайрат» Александра Мартыновича сгуляя с грецким «Панатинайкосом», итальянской «Аталантой», румынским «КСУ Краёва», нидерландским «Твенте», шведским «Мёльбю» и латышской «Рыгой». Болгарский «ЦСКА» с Софией Макса Ибонга и Фёдора Лопоухова сгуляя с французским «Монако», грецким «Панатинайкосом», турецким «Трабзонспором», финским «Кю», швейцарським «Туном» і датським «Нардшаландом». Гульні групового етапу пройдуть з кастрычника по снежень 2026 года. Фінал Ліги Конференції відбудеться 2 червня 2027 года на «Водафон Парк» у Стамбулі. Учора катавіцы ў Забжа выйгралі ў гурніка з лікам 3-2 ў матчы 6-га тура чэмпіянату Польшчы па футболе. Беларускі форвард Гексы Ілля Шкурын адгуляў матч цалкам і адзначыўся 3 галамі ў браму віцэ-чэмпіёна на 11-й, 91-й і 100-й хвілінах. Прычым да 91-й хвіліны каманда Шкурына саступала ў ліку. Яшчэ адзін гол Іллі адмянілі з-за сітуацыі афсайда. Па выніку ён атрымаў рэкордную для сябе адзнаку за гульню ў матчы 9,7 бала. У апошніх 4 матчах экстракласы на рахунку 27-гадовага беларуса 5 забітых мячоў і 1 галявая перадача. На дадзены момант катавіцы з 9 ачкамі ідуць чацвёртымі ў турнірнай табліцы, а Ілля Шкурын выйшаў на чыстае другое месца ў спісе бамбардзіраў экстракласы. Для лідарства яму не хапае аднаго гола. На 6 пазіцыі турнірнай табліцы таксама з 9 пунктамі ідзе беластоцкая Гілонія, якая учора здабыла супервалявую перамогу з лікам 5-2 ў Чынстахове над Ракувам. Галамі адзначыліся Хесус Імас, Нік Прэлец, Гільермо Мантоя, Усман Соў і Юсуф Сіла. У суботу 29 жніўня прайшоў матч за суперкубак Беларусі па міні-футболе. За першы трафей новага сезона змагаліся дзейны чэмпіён Беларусі, Менская сталіца і Аршанскі Вітэн. Сталіца перамагла з лікам 4-3 у дадатковым часе. У суботу 29 жніўня адбыліся заключныя матчы чвэрцьфінальнай стадыі хакейнага Кубка Салея 2026. Брэст саступіў смаленскаму Славуцічу па булітах з лікам 1-2, а Віцебск у авертайме прайграў салігорскаму Шахцёру з лікам 3-4. Раней у паўфінал выйшлі Металург і Гомель. Клуб са Жлобіна абыграў Дынамо Маладэчна з лікам 4-2, а Гомель у авертайме быў мацнейшы за гарадзенскі Нёман з лікам 5-4. У паўфінальных гульнях Славуціч стане супернікам Металурга, а Шахцёр будзе змагацца з Гомелем. Турнір праводзіцца 26 раз. Нагадаем, што дзейны ўладальнік трафея менскае юнацтва не змагло прайсці ў плэй-оф. Паспяхова выступілі беларусы на чэмпіянаце свету па веславанні на байдарках і каноэ, які прайшоў у Познані. Ангеліна Барданоўская і Інна Нядзелькіна занялі трэцяе месца ў фінале каноэ двоек на дыстанцыі 500 метраў. Яны паказалі вынік 2 хвіліны 2,67 секунды. Барданоўская і Нядзелькіна бяруць медалі на трэцім чэмпіянаце свету запар. Андрэй Жолабаў заваяваў бронзу ў фінале на дыстанцыі 200 метраў у каноэ адзіночцы з вынікам 41,15 секунды. Жолабаў у першыню кар'еры заваяваў медаль дарослага чэмпіянату свету. Варта адзначыць, што летам спартовец стаў чэмпіёнам Еўропы сярод моладзі і пераможцам студэнцкага чэмпіянату свету. Юлія Трушкіна і Інна Нядзелькіна заваявалі залатыя медалі. У фінале на дыстанцыі 200 метраў у жаночай каноэ двойцы яны занялі першае месца з вынікам 42,26 секунды. Канаістка Алена Наздрова заваявала бронзавы медаль. У фінале Наздрова фінішавала трэцяй з вынікам 2 хвіліны 4,8 секунды. І 18-гадовая беларуска Марыя Папічыч таксама стала бронзавым прызёрам. У фінале на дыстанцыі 5000 метраў прынялі ўдзел 19 канаістак. Папічыч пераадолела 5 кіламетраў за 31 хвіліну 47,48 секунды. У Мадрыдзе на чэмпіянаце свету па сучасным пяціборі сярод юніёраў не старэйшых за 19 гадоў беларус Акім Гнетчык стаў двухразовым чэмпіёнам свету. У фінале з удзелам 36 спартоўцаў беларус паказаў найлепшыя вынікі ў фехтаванні, плаванні і на паласе перашкод. На старт лазеррана Гнетчык выходзіў 45-секунднай перавагай над пераследнікамі, Акім фінішаваў першым. Пры гэтым перавага скарацілася да 10 секунд. Раней у Мадрыдзе Гнетчык разам з Алесандрам Чуешкавым заваявалі перамогу ў эстафеце. У жніўні малодшы брат Акіма Клім Гнетчык заваяваў срэбра на чэмпіянаце свету да 15 гадоў, а іх старэйшая сестра Марыя Гнетчык узяла золата дарослага чэмпіянату свету ў эстафеце. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

Мігрантський кризис тиск на Литву став наймацнейшим за останні 4 місяці. Про це більше почуємо від Стася Дадерки у ближайших новинах на Білоруському радіо «Рація». В цьому випуску буде так само і про те, як Росія і режим Олександра Лукашенки втягують білоруську молодь у війну. Наші годинники показують, що до 9-ї години у Польщі, 10-ї в Білорусі залишаються 4 хвилини. Новини в нас, як відомо, повної години. Так что про 4 хвилины у студию новинов завитая Стась Дедерка и почуем про то, чем живе белорусско-польское помежа, Беларусь, Польша и

0: Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Радіо Рація.
4: Перша білоруська незалежна FM-станція.
5: 10-я година в Білорусі, 9-я в Польщі.
6: Як Росія і режим Лукашенки утягують білоруську молодь у війну? Мігрантський кризис. Тиск на Литву став наймацнішим за останні 4 місяці. Ліпінський рост ціни на нехарчові товари в Білорусі виявився рекордним.
5: У студії з новинами Стас Дадерка.
6: 1650 день війни. Коля 13 тисяч білорусів вчаться у російських університетах, де студенти вже системно вербують у війська. Про це повідомляє телеграм-канал білоруської демократичної лідерки Світлана Тихановська. Цитата. «Гети шлях починається значно раней з воєнно-патріотичних клясів і лягерів у Білорусі, російських адукаційних квотів і поступового привучення молоді до військової служби. В університетах, де пропаганда додаються гроші, тиск і подманне обіцяння одного года оператором дрона, який може скончитися без термінової служби на фронті. Кінець цитати. Поводле дослідження 1338 громадян у Білорусі воювали на боку Росії супроць України, принамсі 314 їх загинули. Лік завербованих на російський бок білорусов за час повномасштабної війни вирос з 6 до амаль 600 чоловік. Мігрантський кризис. 1509 спробу проникнення мігрантів з території Білорусі зафіксували за 4 тижні жнівня сусідні країни Європейського зв'язу. Про це свідчить проведене виданням «Позірк» аналіз оперативних звісток поміжних службов. 86% спробу прийшлося на Латвію, 15,8% на Литву і тільки 3,6% на Польщу. Таким чином, тиск на Литву у жнівні став найбільш моцним за останні 4 місяці. Додам, що мігрантський кризис на межі Білорусі з країнами Євразв'язу протягується з весни 21-го году. Улади сусідніх європейських держав лішать його гібридною атакою, організованою режимами у Мінську і Москві. Мінськ-Брюссель. Народне антикризисне управління пропонувало Євразв'язу і Польщу ввести асиметричні санкції супроць режиму Лукашенки за признання нібито екстремістськими шерегу європейських медіа. Керівник НАУ Павел Латушка звернувся з гэтым до Європейської служби знешніх діянняў і Міністерства заміжних справ у Польщі. Пропонується ввести санкції, включаючи заборону на уезд у Євразв'яз і заморожування активів супроць ключових винуватих у інформаційній агресії. Такими назвами Держагентство Білта і пропагандисти, судді та керівництво Мінінформації. У накерованих матеріалах відзначено, що Євразв'яз не вводив нові санкції за порушення прав чоловіка у Білорусі з соковіка минулого року. Економіка в Білорусі. Рост ціни на нехарчові товари у липні виявився рекордним за останні 4 роки. Про це свідчить проведене виданням «Позірк» аналіз звісток Білстату. Ціни на гэтую групу товарів повелічилися за місяць на 81%. Вышэй гэты паказчык быў у жніўні 22 года 85%. 10 ліпеня бягучага году ўрад скараціў спіс тавараў, цэны на якія падкантрольная дзяржава. У Беларусі з 1 верасня вырасце базавая стаўка. Згодна з пастановай Савету міністраў, яе памер складзе 300 рублёў, на сёння базавая 297. Базавая стаўка – гэта асноўны элемент тарыфнай сістэмы, паводле яе налічваюць заробкі работнікам бюджэтных арганізацыяў. Міністэрства працы падлічыла, што падвысіць заробкі прыкладна 770 тысячам бюджэтнікаў. Якім будзе верасень? Паводле синоптыкаў, першы месяц восені парадуе беларусаў цяплом і плаўным пераходам ад летняй спёкі да восеньскай прахалоды, а метэаралагічнае лета застанецца ў краіне яшчэ на 1,5-2 тыдні. Верасень выйдзе на 1-2 градусы цяплейшым за кліматычную норму. Узровень ападкаў абяцае быць у межах нормы, навальніцы пры гэтым стануць рэдкасцю, не больш за 2 дні за месяц. Ранішняя вячэрняя прахалода стане ўсё больш адчувальная бліжэй да канца месяца. На поўначы і паўночным усходзе краіны ўжо магчымыя першыя начныя замаразкі. Прагноз на сёння па беларуска-польскім памежжы не ў забаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
5: У працяг прогнозу надвор'я тільки більш конкретно, бо короткочасово. А сьогодні в білорусько-польській поміжжі вельми теплий день, 25-26 градусів у Городній Білостоку, 27-28 у Берестіді Білої Подляска. Змінлива хмарність і дожди. У другій полові дня атмосферний тиск у межах норми, вітер повдньовий, повдньово-заходній, 1-2 метри на секунду, у паривах до 6-7. Ночу так само місцями дожди, а місцями буде слатися густая імгла. Завтра дожди в цілому регіоні і буде холодніше, чим сьогодні. 20 градусів максимально покажуть термометри завтра в білорусько-польському поміжжі. А сьогодні на повні регіону, нагадаю, амаль до 30 градусів виросте ртутний слупок у термометрах.
3: Радио «Рація». Перше трансграничное радио «ФМ».
5: 6 хвилин на 10 годину в Польщі, 11 у Білорусі. Раніца з рацією завершилася. Працював до вас Микола Вавранюк. Ми тепер уже розвітуємося, але ненадовго. Зустрінемося ще у післяобідній час, о 3 годині поводле польського, 4 поводле білоруського часу.

0: Фельетон рації.
1: Чим далі у ліс, тим болі дров. Подавалося, здівіть тепер мало чим можна. Однак ні, Барановицька середня школа номер 1 опублікувала у своєму аккаунті у інстаграмі потребування до причосок в учнів. І здається, нарешті ми знайшли головну проблему сучасної едукації – волоси. У хлопців вони повинні бути чистими і акуратними. Екстравагантні причоски заборонені, як і гаління узорів на голові. Ось цікаво, а коли зробив все-таки, то що будуть робити? Со школи виганять? Чи примусять парик надіть? А ще хлопцям заборонили використовувати лак чи єдь для волосів, фарбувати їх у яркі кольори. І як у старі совєтські часи довгі волоси. У пам'ятці так і сказано – волоси не повинні закривати вуші чи в очі. Дівчатам з довгими волосами загадано збирати їх у хвост або косу, причому не повідомляється, скільки сантиметрів – це вже довгі волоси. Не дозволяється навіть прическа мальвіна, тільки хвост чи коса. На пам'ятці від школи так само показано, що для дівчат не допускаються кучеряві волоси. До речі, кучеряві хлопці так само потрапили під заборону. Як заважають коментатори у ЦРЕЦ, кучерявим тепер едукація заборонена. Обурення батьків було видать таким, що обвістка не провисіла і 2 днів. Пост школа видалила. Ось тільки питання, дик що робить кучеравим? Істі у школу 1 вересня.

той же час Міністерство внутрішніх справ Білорусі 21 жнівня уключило ще 5 чоловік у спіс особ, які мають дочинення до екстремістської діяльності. Серед їх – музикант Сергій Михалок. Мінський городський суд заочно приговорив виконавцю до 4 років позбавлення свободи. Отримується дивна картина. Музикант небезпечний, а представники режиму, які навіть заборонили жінчинам співати, говорити чи читати услуг у громадських місцях, пожаданные гості. Застається тільки одно питання. А дівчат у вінках справді не було? Бо коли вже все перекулено з ног на голову, дик чому б і не?

0: ще про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
3: Радіо. Ком суша, ком дешт, ком слава, ком хвала, ком хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажуть, кому шніть.

0: грузинской гостеприймальні демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація

пронізує мене, де болю більш нема. Як комети жовтий хвост, наш горить опошній мост. У продонні льот з небес, свободним стану я. От зла і от добра моя душа.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Вайна ва Украіне ці варта лічыць Беларусю агрэсарам? Чаму ў Беларусі перапоўненыя першыя класы? Медыянны заробак беларусаў у Нямеччыне вышэйшы, чым у немцаў.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1650 дзень вайны. Афіцыйны Кіеў чакае на рашэнне спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны адносна таго, кім варта лічыць Беларусь у расійска-украінскай вайне, акупаванай тэрыторыі ці дзяржавай суагрэсарам. Разам з тым гэтае пытанне цяпер не самае галоўнае, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор.
4: В Києва є велика застарога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну, це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно.
3: З того ж, по міркуванню Чорногори, Лукашенко зараз балансує поміж Україною і Росією розв'язом Китаєм і США, хоч натурально лукашенковський режим дійничає в інтересах Росії.
4: І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняти те чи інше рішення.
3: Поводле Чорногора, при любим конкретним позиціонуванні з режимом Лукашенки буде вестися у той чи іншій формі боротьба, але ризики такої конкретки для білоруського народу зростають у рази. Мінськ-Москва. Поставки паліва з білоруських нафтоперепрацовчих заводів йдуть у Росію по максимумі. Про гэта проінформував прес-секретар Кремля Дмитрий Пясков. Цитата. «Білоруські сябры чуйно реагують на потреби, які ростуть, за що ми їм удячні». Конец цитаты. Раней повідомлялося, що у ліпені поставки білоруського бензину і дизельного паліва у Росію досягнули рекордного історичного узровню – 212 тисяч тонн і 162 тисячі тонн відповідно. Завтра у школу міністр адукації Білорусі Андрій Іванець прокоментував проблему переповнених перших класів. Він потлумачив гэта тим, що більшість батьків виступає за першу зміну у школах. Тому установа адукації, де раней діти вчилися у дві зміни, поступово переводять на одну. Тільки 15% школу будуть працювати у дві зміни, а 85% у однозмінному режимі. Статистика з Німеччини. По виніках 25-го году медіянний заробок брут у білорусів, які працюють у гэтай країні на повну ставку і виплачують страхові взноси, склав 4533 євро. Гэта на 137 євро, альбо на 3% больш, чым у немцаў паводле грамадянства, на 316 євро больш, чым у сярэднім па эканоміцы з улікам замежнікаў і на 1175 євро больш, чым у сярэднім у замежнікаў. Такія лічбы вынікаюць з праведзенага выданнем позірк, аналізу адказу ўрада ФРГ на адзін з запытаў дэпутатаў Бундэстагу. На канец снежня мінулага году ў Нямеччыне на поўную стаўку з выплаты страхавых унёскаў працавалі 7495 беларусаў. Пра арт. У парку Палаца Браніцкіх у Беластоку прайшоў сёмы фестываль «Жанчыны ўсходу», які адбываўся тры дні. Сёлетняя імпрэза мела дэвіз «Інтуіцыя» і аб'яднала больш за 100 мастакоў, музыкаў, перформераў і іншых творцаў, звязаных з падляшам. Каже одна з удельниць пленарної вистави українська мастачка Олена Сарженко.
5: На мою думку, мета цього фестивалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку, і це, здається, вже сьомий раз. Дуже гарне місце – оці сади, палацу Браніцьких, клумби, квіти, і сам бароковий палац, і скульптури. Це дуже все надихає, і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито.
3: Одною з головних подій фестивалю стала велика пленарна вистава. Були представлені живопис, малюнок, фотографія, скульптура, текстиль, інсталяція, ювелірне мистецтво, каже керівник Білостоцької мистецької галереї Януш Жабюк.
6: А що найважніше, łączy творців з odbiorcami poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej ważnym elementem w Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
3: Na różnych placówkach parku tak samo проходили концерты, поэтичные выступления, перформансы, танцевальные показы и дискуссии. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сходину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 24 да 26, а месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная, нагадаю, панядзелак сёння на календары 31 жніўня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю тут Платіна, Іглс, Кася Кавальская, Кейті Танстал ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё рацыя уздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 31 жнівня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ван Моррісон, Боб Уелч, Девін Таунсенд, а так само гурти The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The Whitesnake, робіть грамчей. 31 жнівня 1939-го народився Джеррі Елісон, американський музик, найбільш відомий як бубнач гурта The Crickets. Варто відзначити, що гэты калектив один з перших, який розпочав виконувати музику у рок-н-рольним жанрі. Після гибелі у авіакатастрофі у 59-м годі лідера і фронтмена гурта Бадді Холі популярність The Crickets значно упала, але тим не менш колектив протягнув своє існування, виступаючи і по сьогоднішній день.

0: Беларусь з'їжджає, ну, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація

0: Українське радіорація пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводлі польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим.
1: Сайт Білоруської радіорації доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангільську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racja.com.
0: Білоруська радіорація пропонує.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине, ці варта лічыць Беларусь агрэсарам? Чаму ў Беларусі перапоўненыя першыя класы? Медыянны заробак беларусаў у Нямеччыне вышэйшы, чым у немцаў. З навінамі Стась Дэдэрка. 1650 дзень вайны. Афіцыйны Кіеў чакае на рашэнне спецыяльнага трыбунала па злачынстве агрэсіі супраць Украіны адносна таго, кім варта лічыць Беларусь у расійска-украінскай вайне, акупаванай тэрыторыі ці дзяржавай суагрэсарам. Разам з тым гэтае пытанне цяпер не самае галоўнае, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор.
3: В Києва є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресора, агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно.
2: З того ж, по міркуванню Чорногори, Лукашенко зараз балансує поміж Україною і Росією розв'язом Китаєм і США, хоч натурально лукашенковський режим дійничає в інтересах Росії.
3: І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Цибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняти те чи інше рішення.
2: Поводлі Чорногора, при любим конкретним позиціонуванні з режимом Лукашенки буде вестися у той чи іншій формі боротьба, але ризики такої конкретки для білоруського народу зростають у рази. Мінськ-Москва. Поставки паліва з білоруських нафтоперепрацовчих заводів ідуть у Росію по максимумі. Про гэта проінформував прес-секретар Кремля Дмитрий Пясков. Цитата. «Білоруські сябры чуйно реагують на потреби, які ростуть, за що ми їм удячні». Конец цитати. Раней повідомлялося, що у ліпені поставки білоруського бензину і дизельного паліва у Росію досягнули рекордно гістаричного узровню – 212 тисяч тонн і 162 тисяч тонн відповідно. Завтра у школу міністр адукації Білорусі Андрій Іванець прокоментував проблему переповнених перших класів. Ён патлумачив гэта тим, що більшість батьків виступає за першу зміну у школах. Тому установа адукації, де раней діти вчилися у дві зміни, поступово переводять на одну. Тільки 15% школу будуть працювати у дві зміни, а 85% у однозмінному режимі. Статистика з Німеччини. По виніках 25-го году медіянний заробок брут у білорусів, які працюють у гэтай країні на повну ставку і виплачують страхові взноси, склав 4533 евро. Гэта на 137 евро, альбо на 3% больш, чым у немцаў паводле грамадянства, на 316 евро больш, чым у сярэднім па эканоміцы з уліком замежнікаў, і на 1175 евро больш, чым у сярэднім у замежнікаў. Такія лічбы вынікаюць з праведзенага выданнем позірк, аналізу адказу ўрада ФРГ на адзін з запытаў дэпутатаў Бундэстагу. На канец снежня мінулага году у Нямеччыне на поўную стаўку з выплаты страхавых унёскаў працавалі 7495 беларусаў. Про арт. У парку Палаца Браніцкіх у Беластоку прайшоў 7-й фестываль «Жанчына ўсходу», які адбываўся 3 дні. Сёлетняя імпрэза мела дэвіз «Інтуіцыя» і аб'яднала больш за 100 мастакоў, музыкаў, перформераў і іншых творцаў, звязаных з падляшам. Каже одна з удельниць пленарної вистави українська мастачка Олена Сарженко.
4: На мою думку, мета цього фестивалю – це промоція мистецтва і подляських артистів для усіх глядачів. Цей фестиваль відбувається щороку, і це, здається, вже 7-й раз. Дуже гарне місце, оці сади, палацу Браніцьких, клумби, квіти, і сам бараковий палац, і скульптури. Це дуже все надихає, і на цих алеях, коли виставили митці свої роботи, ну, це несамовито.
2: Одною з головних подій фестивалю стала велика пленарна вистава. Були представлені живопис, малюнок, фотографія, скульптура, текстиль, інсталяція, ювелірне мистецтво, каже керівник Білостоцької мистецької галереї Януш Жабюк.
5: А що найважніше, łączy творців з odbiorcami poprzez prezentację dzieł, ale też przez rozmowy, które są możliwe tylko w takim kontakcie jak ten festiwal, gdzie artyści pokazują swoją twórczość i każdy może przyjść, każdy może zobaczyć, może dotknąć albo ręką, albo wzrokiem. A najważniejsze, że sztuka staje się coraz bardziej najbardziej ważnym elementem w Białymstoku i w świadomości mieszkańców Białegostoku.
2: Na różnych placówkach parku tak samo проходили концерты, поэтичные выступления, перформансы, танцевальные показы и дискуссии. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск происходит.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў панядзелак 31 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 26-28.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Лизет! Лизет! Сказал Лизет!
1: Новая витьовая дорога розвяла за звичкою старой, і гулять хіба сто падки много.
2: Ходи давай.
3: Можемо зібрати.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 в Польше.
3: У 6 областях Украины нема электричности после обстрелов. Жыхара Минска обвинователи отмовления и геноциду белорусского народа. Гародні рыхтуется отзначить День города.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: У 6 украинских областях нема электричности после российских обстрелов. Российские войски у ночь на 31 жнивня и раницей, и на вот у день атаковали Украину беспилотниками и ракетами. У Херсоне в вынику российских ударов загинули 2 мирные жыхары. Еще несколько человек отрымали ранения, у тем лику супрацовники медицинской установы. У Кривом Розе удар пришелся по промысловым предприемствам. Пораненные 2 человеки. У Киевской области потерпели 4 человеки. Пошкодженные складские помешкания, гандлевые объекты и шматкватерный дом. У Славянску Донецкой области поводле украинской прокуратуры авиабомба трапила у жилый шматповерховик. 4 человеки отримали ранение. А кроме того, у поселку Белбасовка загинули 2 человеки, сирот их дитя. Украинские энергетичные службы проводят аварийные обновленчие работы там, где это дозволяет ситуация с безопасностью. Следчий комитет поведомил про затримание 39-годового жыхара Минска, якого обвинувачивать у адмаўленні геноциду белорусского народу. Поводле следства, кастрычніку минулого года мужчина покинул у социальной сетцы коментар под публикацией про историю Другой сусветной войны. У ім ён поставил под сумнів існування нацистского плана УСТ и сам факт геноциду белорусского народа. Як повідомляє следчий комитет, на допиті мужчина заявил, что написал коментар, каб спровокувати дискусію поміж користальниками и таким чином занять себе. Мужчину взяли под варту. Поводле белорусского законодавства за отмовление геноциду белорусского народа предугледжується до 5 годов позбавления воли. Правооборонцы и незалежные эксперты ранее заявляли, что улады Беларуси використовують тему геноциду белорусского народа, у тем лику для переследу критиков и оппонентов дейного режиму. Ініціатива «Фуд 4 Бел», якая допомагає малозабезпеченим білорусам у Варшаві, опинулася під погрозою спинення. Ініціатива забезпечує людей продуктами і іншими необхідними речами. Так і тому можливий сихот цієї ініціативи викликав у тих, хто отримує допомогу, моцну занепокоєність. Люди бояться, що залишаться без підтримки, а так само виступають оборони керівника ініціативи Сергія Мельєнця, розповідає Ганна Кулєва.
4: Лично для меня, нашей большой семьи, в которой 7 детей, 3 из них маленькие, совсем родились уже в Польше, 3 мальчишек, Сергей и его команда волонтеров поддерживали продуктами, вещами для моих детей, поддерживали морально.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска. Пенсионерка, инвалид. Если с этой фундацией что-то случится, например, я окажусь перед выбором платить за квартиру, либо есть и жить на улице.
3: Люди рашуче настроєні змагатися за добре ім'я Сергія Мельєнця і за те, щоб ініціатива «Фуд 4 Бел» працягувала працювати. Гародня рыхтується до святкування Дня города. Головна подія 5 вересня розгорнуться у центрі города. На площі Леніна з повдня буде проходити велика концертна програма. При гэтым у соціальних сетках з'явилася критика програми свята. У приватності адмовну реакцію викликала запрошення російського реп-виконавця Мота. Некоторі користальники виказують незадоволеність тим, що менавіта російський артист став одним з головних музичних гостей городського свята. А видання «Наша Ніва» звертає увагу на те, що білоруські городські святи все частіше роблять ставку на російських артистів. У випадку з Гародні говорка йде про виконавцю, який після початку повномасштабної війни Росії супроти України заявив про довір до російського керівництва. Святкування Дня города у Гародні завершиться на площі Леніна святочним фейерверком. Салют почнеться 10 вечора і протягнеться каля 10 хвилин. Після його на сцену вийде городянський кавербенд «Тені». Більш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Пасля вельми теплого дня в белорусско-польском помежье чекает нас так само теплая ночь. 16-17 градусов будут показывать термометры ночью. Это будет самая низкая температура. Пахмурно, так как и у день, чекаются дожди, а на заходе региону, ближе и ранее, махчимия и навальницы. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер полдневый, полднево-заходний, 1-2 метра на секунду, в порывах до 6-7.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: 20 chwilin zostается do 5 godziny Polski, do 6 w Białorusi. A ja Ciebie zapraszam na urok rodnej mowy, jaki odbył się przy kościele Świętego Aleksandra w Warszawie. Jak zawsze, a chłopczych uczyć się rodnej mowy było szmat. I pośle uroka nikt nie poszkodował. Wykładczyca, jak zwyczajnie, była Galina Paźniak. A rozpoczął urok ksiądz Wiaczesław Barok.
1: Шановне господарство, я сердечно вас вітаю на черговому уроку родної мови. Наш урок буде своя особливим, тому що адметним гостем на цьому уроку буде ніхто інший, як сам Максим Богданович. Я вольною творчістю і поезією сьогодні будемо захоплятися і отримувати з асолоду з той чаровної мови, яку він нам покинув. До речі, Максим Богданович промову одной чи одним з ким віршів написав так. І душу його обокраді у йой навіть мови нема. Це говорячи про народ білоруський. Казав Максим Богданович, що мову скралі. Це, бачите, це слово, я накрив кишку, провокаційне, бо часом можеш комусь податися, а то бок у білоруси вже мови нема. Ні, у іншим віршів Максим Богданович переконував не тільки ось таких м'якотілих або слабовірних, що насамреч білоруси мають вельми прихожую мову, на якій можна писати судовніші вірші. Ну, Максим Богданович своїми віршами нас у цьому переконує. А познайомимося ми багаті мови Максима Богдановича і познаємо так само певні християнські мотиви у його творчості, дякуючи ще одній гості нашого споткання, це Галина Пазняк.
2: Вельми глибоко його розумію і люблю. Люблю, шаную, бо це наш один з самих великих. Вельми важна таких людей, як Максим Богданович, не тільки ведати, а постійно обновляти у своїй душі, у своїй пам'яті. Бо коли ми читаємо Богдановича, ми узвишаємо свій дух, ми становимося більше християнами, ми становимося більше віруючими людьми.
3: Ну, я Тетяна. Вельми натхняє поезія Богдановича, тому що справді вельми короткий вік, але такі плюни покинув нам наш Максим. І завжди ллються сльози про синю бухту, про білий дом, про друкарню Мартина Кухти. І можу спокійно його слухати, тому що це просто ну, такий шедевр. І взагалі вся його поезія – це шедеври. Та так Бог дав чоловіку такий талент, але, на жаль, мало здав.
4: Вероніка Литвинова, по батькам Супрон.
5: Я вельми задоволена сьогоднішньої зустрічі, так як у мене дедушка сьогодні у годовщину пам'яті. Бо він з тьоці був поклонником великим Пазняка і клопотився об білорусі, будучині.
6: А ким дедуля працював?
5: Він викладав на університеті.
7: Зовуть мене Матвій. Ось завжди люблю приходити на ось цей урок білоруської мови. В родині перший раз я приходжу. Завжди просто приємно спілкуватися з білорусами, розмовляти на народній матчиній мові. Справді просто відчуваєш, і ми знову у Білорусі, і ось ця атмосфера, ну, вона завжди така кранальна і приймальна, ось наше відчування білоруськості. Білоруська мова, я прийшов давно, тому, дивіться, зараз на тим сталому зровні я розмовляю на повсякденному житті, і тому, кажу, приходять сюди, то справді приносять велику асолоду, і ось завжди просто приємно спілкуватися з добрими людьми, з білорусами.
8: Добре.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19 годин, у Польши 18.
3: Нямеччина рыхтує жорсткий отказ на спробу диверсії у Лейпцигу. Екологи розкритикували проект сховища радіоактивних відкидів у Білорусі. Улади протягують розпродавати майомість ксінза Акалатовича.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Німеччина рихтує жорсткий відказ на спроби диверсії у аеропорті Лейпцига. Канцлер Фрідрих Мерц заявив, що розслідування інциденту з безпілотником з вибуховкою практично завершено. Поводле його, урад уже визначився з реакцією і обвістить свою позицію у ближайші дні. Дрон знайшли уночі 5 жнівня побач з українським транспортним самолітом, який використовується для перевозки воєнних грузів. Німецькі СМІ повідомили про можливу дотичність до інциденту російських спецслужбов. Німецькі політики закликають до жорстких мер супроть Росії. Серед пропонов узмацнить санкції, обмежувати видачу віз росіянам і узмацнить тиск на російський тіньовий флот. Так само обмірковується повеличення воєнної підтримки України і можливість проведення додаткових вченнів НАТО. Експерти розкритикували проєкт сховища радіоактивних відкидів у Білорусі. Незалежні спеціалісти лічать його небезпечним і заявляють, що представлена оцінка уздіяння на навокольне осяроддя не дозволяє об'єктивно оцінити ризики. Об'єкт планують побудувати до 2030 года. Серед можливих місць – Островецький район побач з Білоруської АЕС, а так само території у Могилевській і Гомельській областях. Експерти критикують використання російських технологій і попереджують про можливі утечки радіоактивних клідів і в воду, і атмосферу. На пляцовці планують не тільки заховувати, але і перепрацьовувати радіоактивні відкиди. Організація «Екодом» заявила про 14 невідповідності у документації. Експертна група потребує відкликати теперішню документацію і провести нову оцінку з уліком усіх можливих ризик і альтернативних варіантів заховування радіоактивних відкидів. Холод, недохоп якісної їжі, покарання за дробізі і солідарність, приніження і розпранання, позбавлення передач і сувязі зі знішнім світом, фізичний і психологічний гвалт. Гэта тільки частка того, що зведують політзняволені жанчини за кратами у Білорусі. Відомі правоборонки Марфа Рабкова і Наста Лойка розповідають, про які пакути пройшли під час зняволення.
4: Я, наприклад, приходила з температури 40, і мені давали тільки один день зняття з фабрики, на гэтому все. Коли у мене було підозрення на мікроінсульт, і у мене ліва частка твара не рухалася, мені так само зняли тільки з одної зміни.
5: В цілому умови утримання в Білорусі вельми кепські для всіх. Просто до політичних зневольених є особні дискримінаційні ніякі опції. Там на нас більш складають репорти, більш сурові покарання. Тобто, за що на інших ніколи не складуть, хоча репорти на нас складали. Ми це накеровані на когось. Тиснули, і, звісно, таке безправне становище, як це основне фонове почуття, яке там відчуваєш.
3: Поводле апошніх звісток правоборонча організація «Вясна», зараз у Білорусі у зняволенні знаходяться каля 190 жанчин-політзніволених. У Білорусі на акціон виставили автомобіль былого політв'язня католицького святара Генриха Акалатовича. Гандлявання призначене на 15 вересня. Гэта не першая маёмасць святара, якую продаюць. Раней на акціоне былі реалізаваны старадаўнія абразы, якія належалі Акалатовічу. Земельную частку у Барановіцкім районе пакуль продаць не ўдалося. Раней на акціоны таксама выставлялі ягоныя аўтамабілі. Генриха Акалатовича затрымалі ў лістападзе 2023 года і осудили на 12 годов зняволення за здраду державі. У листопаді минулого года святара помилували після візиту в Білорусь представника папи римського кардинала Гуджеротті. Після гэтага Акалатовича вивезли у Ватикан. Больш новинок на сайті в соціальних сетках білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Бліжэйшы вечар і ноч пахмурныя ў беларуска-польскім памежжы, дажджы магчымыя ў любым месцы рэгіёну, атмасферны ціск у норме, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні. Наогул слабы 1-2 метры на секунду, толькі ў парывах зрэць часу да 6-7 метраў на секунду. Тэмпература ноччу 16-17 градусаў. Пад раніцу на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы, а пасля дажджу густая і мгла. Завтра термометри максимально в день покажуть тільки 20 градусів, буде значно холодніше, ніж сьогодні. І синоптики прогнозують протяг опадків.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: 5 хвилин на 7 годину у Польщі, на 8 у Білорусі. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за увагу, дякую за 3 супольні години. А тепер заступаю місце у студії Білоруського трансграничного радіо колегам з Еврорадіо для Білорусі.
0: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта програма Євразум.
7: І самая важная падзея з сэнсы панядзелка 31 жніўня.
6: Чаго чакаць школьнікам ад новага навучальнага года?
8: Із оксфордскіх, ітанскіх і другіх всяких частных дарагіх школ надо обязательно взяць эту сложную, неудобную, требовательную в уходзе адзежду і напяліць его на обычного сельского школьніка.
7: Лукашенко наведаў Путіна. Што там было?
9: В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі б вайна была скончана зараз.
6: Тиск ти перамовы. Калидым силы синхронизуют позиции.
10: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
11: Откуда мы это знаем?
10: Ну, я упевнен.
11: 6 тут... лет прошло, Артем. Ну, я думаю, что уже велизарная колькость
10: частка не вернется. Частка вернется.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Фельетон рации.
3: Чим далі у лес, тим болі дров. Подавалося здивить тепер мало чим можна. Однак не. Барановицька середня школа номер 1 опублікувала у своєму аккаунті у Інстаграмі потребовані до причосок вучнів. І, здається, нарешті ми знайшли головну проблему сучасної едукації – волоси. У хлопців яни повинні бути чистими і акуратними. Екстравагантні причоски заборонені, як і гаління узорів на голові. Ось цікаво, а коли зробив все-таки, то що будуть робити? Со школи виганять? Чи примусять парик надіть? А ще хлопцям заборонили використовувати лак чи гель для волосів, фарбувати їх у яркі кольори. І як у старі совєтські часи довгі волоси. У пам'ятці так і сказано – волоси не повинні закривати вуші чи очі. Дівчатам з довгими волосами загадано збирати їх у хвост або косу, причому не повідомляється, скільки сантиметрів – це вже довгі волоси. Не дозволяється навіть прическа мальвіна, тільки хвост чи коса. На пам'ятці від школи так само показано, що для дівчат не допускаються кучеряві волоси. До речі, кучеряві хлопці так само потрапили під заборону. Як заважають коментатори у ЦРЕЦ, кучеравим тепер едукація заборонена. Обурення батьків було видать таким, що обвістка не провисіла і двох дьон. Пост школа видалила. Ось тільки питання, дик що робить кучеравим? Істі у школу 1 вересня.
4: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляска, і так само нас можна почути на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра 1 вересня умови надвор'я у Білорусі буде визначати атмосферний фронт, який переміщається з Західної Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, часом дажджі, днем місцями на більшій частині території Білорусі моцні дажджі прогнозуються. Уночі місцями днем у многих районах прогремять навальниці, у ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер паўднёвы, умерений, днем паривістий, по західній полові Білорусі моцні паривістий. Температура повітря ночью складе от плюс 14 до плюс 17 градусов, днем чекается от плюс 19 до плюс 24 градусов, атмосферный тиск будет падать. 2 вересня у середу на дворі Білорусі буде визначати фронтальний розділ і неустойлива повітряна маса, яка розповсюджується з Західної Європи. Чекається облачне з проясненнями на дворі, ночі місцями, днем на більшій частині території Білорусі пройдуть короткочасові дажджі. У особних районах прогремять навальниці, уночі і раніцею місцями слабий туман прогнозується, вітер західній чверті умерений, днем паривістий. Температура повітря ночі складе от плюс 9 до плюс 14 градусів, днем чекається от плюс 17 до плюс 23 градусів. Высокое надворье нас дороженьки чекает на початку вересня. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Гурт Харли, а докладнее Вия Харли, с треком «Родные местины» протягивая наш вечеровый эфир.

З'явіліся нові подробязності пожару на заводі дронів у Польщі. Німеччина рихтує жорсткий відказ на спробу диверсії у аеропорті Лейпцига. Городня рихтується до святкування Дня міста. Про гэта та інші новини про 3 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Київ і вобласть можуть отримати статус прифронтових територій. Білоруси зможуть подавати документи на шведські візи. У Білорусі знову дорожає паліво.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Київ і Київська область можуть отримати статус прифронтових територій уже у вересні. Про гэта заявив депутат Верховної Ради Владислав Горбаненко. Поводле його слов, урад каля 2 тижнів працює над відповідною постановою після початку масированих ударів по складах з харчуванням. Так само розглядаються додаткові льготи для бізнесу, у тим ліку поширення можливостей для бронювання працівників. На фоні гэтага в Україні знов обмірковують ризику нової спроби російського наступу на Київ. Питання можливості такого сценару обмірковують українські військовці і представники влади. Однак на сьогодні нема підтвердження, що новий наступ на столицю уже рихтується. Італія і Іспанія протягнули часовий поміжний контроль ще на 15 днів. Обмежування термін дії, яких повинен був скончитися 1 вересня, будуть діяти до середини вересня. Італія заховує перевірки на повітряних і морських межах з Іспанії. Улади тлумачать гэта захованням ризику для громадського порядку і внутрішньої безпеки, а так само необхідністю контролювати міграційні потоки. Поміжний контроль увели 1 жнівня після резкого росту нелегальної міграції, у приватності після масового проникнення мігрантів у іспанські анклав Сеута на півночі Африки. Італіянські влади підкреслюють, що міра має часовий характер і відповідає правилам Шенгенської зони. Громадяни Білорусі тепер можуть подавати заяви на короткотермінові шведські шенгенські візи про посольство Венгрії у Мінську. Говорка йде про візи категорії С, які дозволяють знаходитися у шенгенській зоні до 90 днів на протягу 108-денного періоду. А ось для отримання шведської візи категорії Д по-ранішому треба звертатися у амбасаду Швеції у Москві. Там же проводять сумові і беруть біометричні дані. З 2 вересня автомобільне паліво у Білорусі подорожає на 1 копійку. Гэта чергове підвищення коштів за останні місяці. При гэтым Белнафтахім знов не патлумачив ягонних причинов. Попереднє повищення відбулося 8 липня. Тоді усі види автомобільного паліва так само подорожали на 1 копійку. У костелі Святого Александра у Варшаві пройшов черговий урок родної мови. Йон був присвячений життю і творчості Максима Богдановича. Спікер урока ксьонц В'ячеслав Барок і викладчиця Галина Пазняк захопили залу. Равнодушних на уроки не було, говорить Галина Пазняк.
4: Дуже глибоко його розумію і люблю. Люблю, шаную, бо це наш один з самих великих. Дуже важливо таких людей, як Максим Богданович, не тільки ведати, а постійно обновляти своєї душі, своєї пам'яті. Бо коли ми читаємо Богдановича, ми узвишаємо свій дух.
3: Люди були у захопленні від почутої інформації про Максима Богдановича. Читалися по-мастацьку його вірші людьми з зали, говорить Тетяна Малащанка.
5: Вельми натхняє поезія Богдановича, тому що справді вельми короткий век, але такі плюни покинув нам наш Максим.
6: Матвій приходить сюди, та справді приносить велику асолоду, і завжди просто приємно спілкуватися з добрими людьми з Білорусі.
3: Моцно живили урок написання жадаючими білоруських слов на дошці, зв'язаних з цікавими подіями. Скончили зустрічу агульним співом на слови Богдановича. НАСА поспіхово запустила космічний телескоп, який може відкрити нову еру у дослідуванні Сусвіту. Новий телескоп буде дослідувати чорні діри, темну матерію і темну енергію, а так само планети за межами Сонячної системи. НАСА розлічує, що космічний телескоп зможе знайти до 100 тисяч нових екзопланет у додаток до прикладно 6 тисяч уже відомих. Більше новин на сайті в соціальних сітках білоруського Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 31 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечорового часу апошній день літа подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто до сьої пори знаходиться за стерном, добирається або працює. В будь-якому випадку вам легкого та приємного шляху побажано. Будьте, крі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. А лепш долучайтеся до нас, залишайтеся з нами, бо тягом ближайшої години, як завжди, будемо бавити час допомогою виключно якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях і не тільки.
7: Небе палає гаряче сонце Мадриду.
2: Сподар Юрій Нестеренко з разом з гуртом Season 5 уже співає для нас. Далі нас чекають городський вал, Boyz II Men, Мірада та інші виконавці.
7: Пропонує мені разом пасти на кориту.
2: Літерально про 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордоня, і він уже полістав тиднем, як адмислово для нас. Трішечку пізніше, а 22:30 поводле білоруського часу, почуємо з вами передачу Уршулі Шубзди «Уздовж поділеної Білорусі». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радіо Рацце.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 27 красовіка 1975 года. Ліст до Віктора Шведа. Добрий день, Віктор. Що нового у Варшаві? Бо у нас на Білосточині в'ясна. Не так давно з календара сорвав я картку з днем 23 красовіка. Патилицу почухай, любий дружа, і думки поверні стяжинкою назад. Не віриш мені? Люстерка тобі скаже, що хорошейшим був ти год 50 назад. Міст гристі алавік у пошуках натхнення, да цицьки рвався ти з гарачим почуттям і ссав аддана сапучи з натуги, ружовий пупу вздимався обручом. Найпригажейшим ти був у цілій вьосці, так говорили мама, тата, дід, з довіром вибалушував в очки на доброзичливий, здається, добрий світ. Перебираючи ногами в такт пісні мами, ловив ти прагна білоруський сказ. В справах сексу ти не мав комплексів і зад і перед ставив на показ. А сьогодні що? Минуло повстагоддя, кольки пар ботав, оттупали життєвий шлях. Чи ти був щасливий? Признайся, Віктор, щиро, чи тоє, про що мари у творчих снах далося у руки? Ведаю, що ні. Мара не виробей, за хвост не зловиш, насипавши пшениці на вакні. Это не чоловік, якому дав посаду корита ситне свой самоход, і он уже готов зрачися родної мови, забиться, скуль он дє його народ. Так, золото, на жаль, ми вже не діти, довірливості не застався навіть слід. Як слімаки повзєм кожний у шкарлупіне. Живєм, бо треба жити, як інші живуть. Захочеш бити з другим у п'ярот, ніхто не пустить, а чого доброго ще позаді накладуть. А ми ж з собою живі, трапечам рвємся нєді в пошуках чогось. Вишей нам хочеться, каб на простор, каб страпянуться, каб розправить крили, побачить сонце, а не тільки стол. До своєї пісні, Віктор, кожне має право. У небі золотця і жаворонок птушкою пожаданий, хоч відома усім, що гета не орол. Тому стривай, пиши, як і дагетуль, тримайся трезво, унікай спокус. І пам'ятай, що хай тебе там нават кличуть шведом, для нас ти був і будеш білорус. Написав Юрка Єнюш. Дивний звичай. У Чаромсі є пункт скупки бутелек, який підлягає Хлащалевському ГСу. Це один пункт на увесь поселок. Сюди так само приносять продавати бутельки многі кузовці. Працівниця пункту увела дивний звичай. Коли нехто приносить більшу кількість бутелек, бере від кожного по одній, дві, а навіть три бутельки на так звану стлучку. Люди бунтуються, а вона відказує, що бицем усюди такі оправі. Коли бутелька каштувала 1 злоти, дих не звертали ми на гета уваги. Тепер, однак, справа мається інакш. Чому у Чаромсі такі дивні звичаї, що працівниця не виплачує грошей за всі принесені бутельки? Чи справді нема на гета ніякої ради? Написала МК.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гарта учитав Ян Мордень.
0: Радіо Рацце.
3: Гайновка,
4: Соколка,
3: Мости,
4: Волковиск,
3: 98.1 FM.

0: Вот это еще про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

за нашими новинами ви можете сачиць на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христ!